0: Ta fiindcă aș un demn că s-a în muzicantul, ta-i să duci și avei.
1: Ne sunt bașa de aribaru!
0: Te-a de bașta, lovă!
1: Dar de dentro, sunt de bașta, mă! Dar de dentro, des magdata tu i mili trin star pan show mili
0: show mili wania
1: a me de gra padre tu cotu
0: buti ca cu show mili wania buti buti domni show mili
2: wania dai la ci dai la ci
1: timo ne tom bașa geri că ne ai pe pu bașa geri sta to memo.